Травицею, толстым зайцем сидзела ў траве, ці кароткай дзявочай спадніцаю разварочвала ўсё ў галаве, сціплым верасам мокрай кастрыцаю упрыгожвала ў жніўні лясы. А цяпер ноччу толькі і сніцца нам птушкі, дрэвы, людзей, галасы. Пожоўтай мяжы